Wide Awake, det er Scarlet Pleasure i selskab med sangerinde Sharma, og så Depeche Mode med os her, mens vi nærmer os 20 minutter i fem. Det her er Enjoy the Silence.

Eagle Eye Cherry Save Tonight. Seneste nyheder her fra landsdelen får vi efter Tame Impala og Jenny og deres Dracula.

Jason Derulo. Want to want me. Vi fik også Taylor Swift, I knew it, I knew you, og Sunburst nyeste udspil, My Body Isn't Ready. Og nu skal vi høre Rosa, den her hedder Min Ven. Det er ikke nemt.